0: Hacer más Bilbao. .7.0 Cadena Ser.
1: Abuztuaren amabian, mende batean baino gehiagotan, Euskaditik ikusga izango den lehen eguzki eklipse osoa izango da. Segurtasunez ikusteko, lortu eklipse betaurreko ziurtatuak Radio Bilbaon. Jakin ezazu nola lortu zureak radiobilbao.eusen, Maiesen, My English School Bilbao, Zubiarte Merkataritza Zentroan eta Baiontzi Merkataritza Zentroan. Radio Bilbao, gorago begiratzen dugu zurekin.
2: Cadena Ser. El poder de la conversación.